0: You're listening to Radio Delta. Delta.
1: Wakhlat. Wahka. Wahka.
2: Zabja.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Dhahak min qalba.
3: Alo. Ah, baba. انت ايه قاعد على الزرار ولا ايه؟ عامل ايه؟ وحشني جدا على فكره. انت فين؟ ايه لسه قاعد بتصطاد سمك من ساعتها؟ روحت ورجعت. اضحك معاك يا عم. انا والله ابو ميمي انا مش تمام بصراحه، يعني مش عايز اخبي عليك. اشتغلت كده رئيس مجلس اداره بشكل مبدئي يعني. والله عامل ايه يا ديني صابر؟ كله على الله ابو ميمي. المهم انت بس خد بالك من نفسك. ها طيب. بقول لك ايه، ابقى سلمني على السمكه الكبيره اللي تحت رجلك. انا ابن كلب. ماشي يا عم، اشتمه منك فيك على طول، بتلزق لك. انت بتشتمني، انت بتشتم نفسك. ماشي يا حبيبي، يلا سلام. سلام.
4: مصيبه.
3: سلام.
4: مصيبه.
3: ايه ايه ايه؟
4: مش حابب لغه الصفقه.
3: ليه؟
4: ما انا مش عارفه ليه، كل ما اصلحها من حته بدوس من حته تانيه. انا خلاص زهقت وتعبت وقرفت، مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه.
5: اهدي اهدي اهدي اهدي، كل حاجه تتحل. اهدي، ده اول يوم ليا. مش معقول يبقى بشكل.
4: مش معقول كل ده على دماغي، انا كمان مش عارفه احلها ازاي. طب قول لي انا احلها ازاي؟ كل ده على دماغي، دي صفقه مهمه جدا جدا جدا.
5: اهدي. الله، ايه ده؟ لازم اشخط كده، لازم. مفيش حاجه خالص تمشي بالشغل كده. انا مشخط.
4: خلاص.

0: سلمني على السمكه الكبيره اللي تحت رجلك. ماشي يا عم، اشتم منك فيها. لك انت بتشتمني، انت بتشتم نفسك. ماشي يا حبيبي، يلا سلام. سلام.
1: مصيبه.
0: سلام.
1: مصيبه.
0: ايه
1: مش حابه لغه الصفقه.
0: ليه؟
1: ما انا مش عارفه ليه، كل ما اصلحها من حته بدوس من حته تانية. انا خلاص زهقت وتعبت وقرفت، مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه.
2: ايه دي كل كده، ايه دي وكل حاجه تتحل؟ ايه دي، ده اول يوم ليا. مش معقول يبقى بشكل.
1: مش معقول كل ده على دماغي، انا كمان مش عارفه احلها ازاي. طب قول لي انا احلها ازاي؟ كل ده على دماغي، دي صفقه مهمه جدا جدا جدا.
2: ايه دي؟ الله، ايه ده؟ لازم اشخط كده، لازم. مفيش حاجه خالص تمشي بالشغل كده، انا بشخط.